0: rubai Jesucristo. Logo aba veio de maço, aba nerede no labo que lo bafo si frisando. Aba na gabo aba umala li rente na naga que kei tumala li fido. La niga umala li ligia no.
1: Abur ha boi son le bari rubai. Aba me bonga no cara da toguia hontila na sede li vil se tologo bom asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
0: Aba na cara na gulo na nihi cala di mure ha boi no. Aba na nihi sed lebo sanu del gol. La badna wa sed lebo sanu del ligia. Aba na nihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu o chilutu luagu lugudi. Luma aba beli ti golu yarafa lu lanigu ogu. Haruti lidi buri kei liyo mudu, kei nieve. Itara liya lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iri cha wagu wali. Le dawa li lido regi. Renti lumala li kei li rei leibu gunduna wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali aba naburu halubadu lugudi kama hilade. Gama lumu aba laguru na lau luhobu le lomere. Aba lariye guno.
1: Manuhu te dagu waba au furumi ya tibayi. Awa bumu honi, anile wima be, hilati na meha, gambaru mwagwe ton wima atina lunsulda. Anihi ligeli owe ni numa, lumaligeli fulaso le nyeha be hilagwanyo. Aburha be lupe iti le barihu be, le gweto be lumele lube la susirado. Anihal, anichi ube sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu de lugolo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angelio. Sedu ti lebu sanu de lu, agia sedu ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 2.
1: Bobur galo ángel le tira bilig listo Éfeso bo. Mania ga mejo. Itra lia nania go. Aule hau bi sedu waru malinda no bule no we. Le guia ei bu bu la ban na was sedu le bu sanu de lo le bol. Subudi muti son le hadu go bei. Subudi muti le tera huati mari no magura sa. Ani subudi no muti lo agu sinala hafa go ni hau riba bo. Subudi no muti lo agu hoche bo humanya la ha ani go me lo agu apostol go hama. Ani mama apostol go hagi. Ani darihu mali luago yehama. Gagura suhagu, ani sufri huwia sarago li na huwadi mali nuago, mabucha nuga huwago. Lausun lira, ani nga bakate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri huma, adiga humi kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi hasanstri hikabu. Lausun lira, lagu ni hufule se liere go kate lebu herudu bei Nikolai te buhun, luma buri kate lele hadigu bei, legia iere go bei no.
3: Le garige irigu bei lula gambu, a gamba lele larinha go bei sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
1: A ganyi lutinya, nega gitupanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi halu angeli le tita bei legilis to esumir na bong, banyaga meho. Itra lia nariya go, au le furumi ati lumele gumo honi. Leme ya owa bayi ani viva ya. Subudi numuti ha sufri no luma hubude me. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye lagu adimre ya hama haariya guma ya lagu kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate ha gija luidi gelandi gu hama mafi. Manute da huma lue le lube ha sufri ni. Ladara guba mafi ya fiyo hada gya furisi rugun lulocha wagunu hafinya sunhugui. Ani ha sufri luba sarago lagu tisi wei. Gumfri huma numa dari home, aba menichi muni ibagari magumu cha titi home, hafai iruwa hame.
3: Le garige irugu bai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Haganyi rutinya, masu uriu banyalida angelibia ma oweli. Baburi haluanga lile tida ame ligilisi to perga mubon. Baringa mehon, ita ralinya nariya gu, aule gama baru efei to gagiri bon, to piango bon amana. Subuti numuti nye lwa ulida la fulaho lenyi lube ilala na larui hao mafia hagano wa. Ani lao sulira, numa meme nyedu. Miru humangi li hafia nuwago, ni ipi nilida le la farube ya kipasi leke febe buiti nuwago lida fulaho lenyi lube. Lenyi lube laguma di hao mafia. Kama lumo, ani burikate hadiga magunda tina lao. Lawanyanyi la fuyo grigia, huma yara Pergamo, hama habanya higiru nikate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubai tumuri, nubalaku, lulafigo guduni Israel na lao heigi eigi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagare do lida ahoruhani. Anya ingine hama habanya higiru nikate leme haloruta abibalaamu. Ligia lupaiti, asakri ya huma, ahi madutu ngoma iter nitu bahuwa ngoma dise aba menagain te wohama berige hatu ngoma libu riskate ile tau efein to afur domo ni imbulu ngine
3: le karige iri guba ilu lagambu agamba le ile larinya guba isifiri sandu hon tila na buri ligilis
1: le aganyo tu neyo tutu balita ge manale aramu duma nyuba ilonga aba menichi ngon aba dhubu na ruti lon lau aba ili isere buru wanyo luago le bidye tini kaa on lwe dige lon le eresi biobale Babur haluan heliti na beligi histoti atirabon. Baniga meho, itra li andaniego aule le rogungio le itra be agu ke watu gemeti. Le ani lugudi ke bronze le ircha wagual. Subuti numuti son le hadugu be, subuti numuti hisi habu, afinye, esere bitu lau haburasu, subuti numuti nye lau hadunye la kate buiti wento le me forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda na lau. Agambo no hesa vele to ariago con lau profeta tan animama ni. Lo tayendo ne grigia la otorgo da honani gulu haga non lida a horu hani lo malu hegi egi ni lea dagare du wote hon wari ruhat na da to lo tasan sur ni tigabe ma hagi lo tigiro ni ta horu ma ni nar hao la gona guru gutaro la gabana ru hon afara wana ni metiran ni ama ha gabar ha pan yatuma no na ba sufri ni ha wago ani guber bi higer hata ni kate lebre ta dagare itra lo ta sufri ni sun ni virsi la usubudi nani lebe arita guni no matebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rupali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asiku dirile umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafi. Nichu batinagi ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia, adika mene hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha, nichu kubo ubafu hon luagu guri nechana. Itra ke lichi guni nungu chibungi ubafu no. Apa mehaguma deru ni necha ni gurilau badu lani na guma diga ni le lau ti gurau. Apa mehamuri gu dagu ni kaisi sau jeru le lau ti mua. Nishi gubongi e warugu mato lani na binafi hon.
3: Le garike iru guba ilu lagambu, agamba la ile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
2: Apokalipsis capítulo 3
1: Baburi haluang helile tita meligilis to saru disipon. Baniya kami hong itra liyan na niya kong awle hao bilani hong yu sedu sifir ko hama sedu warugun. Subuti numunti son leha dirgu bay. Subuti numunti lagu hilani hinya la lau son ariyan wakua la lagu niwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele aniya kwa bay lubare ke longwe. Ariha nali lagu muwa la leha dirgu bay ligibu ke nungungyete. Harita kwa huma yu lubay tele aruta hubay hong. Fala huma asakri ha hukuya men. Ano maga kutong. Nitu bahuwago ke iliabi haba hiwe ritulipidi on ora hon. Lawson lira, anye fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, ama dase yon hamagi ru hatarabu. Hagia, hebu gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, hadaga gubadagu harutu. Ani magindaro nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani ulingibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angeli.
3: Le gariga irugutilu la gambu, Agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Baburi haluange lileti dame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya nariya gon, aule sandu bay, legye inare ni bay, le gama bali ligele uruwa itabi, le uwa bay ni aba gayara tila dobi ni lela daru bay, ni la daru ni lela doru bay, subuti numuti sun leha dugu bay, roha din apa benda darani higibu nye, le lasi aruni aba adoro. Datuk Allah son lo wala here adeg adeg gaso law nugu mati ani conflict nu numa nadeg balu haya bi lani bu mafi haye banya hari bu manya lo guri mama ani mabaga re dunia kai silani bu gumbi aba me na utoro kwa dunia hi bu gelu ma sub turuni lo bu ila nu muti nya banya isi ti no ai da bu mali nu ma di lo gura su mama iga na re du badu nu bai lo li tani ocho wa gune le nu bi ya bi lo su ko po lo ocho wa gune wa soha ubo bu banya Madisa bay niabi, agdha humi le huma bay, walamu ga abay ruti hiridi huay. Aganya rutinya, nisi gumanya kei wakabu tida luma nubungi te, ani mafru zundigi ayame nyingi, abay managuru du ni lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bay sielu ge luma ge nubungi te, naburu du bay niya iseri niri hawago.
3: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Babur haluang helileti da bay ligilis to lao di se abon. Baniya game hon, itra liya nariya gon au ge fenti gunfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bay liya bi sun kati lela dugu bi bungi. Subuti muti son leha dugu bay. Sobuti ni mutu lagu madili huma animasu hukwe. Tili kubwe hadun hamuga wa su kubwe hadun la. Kamalumo, ibashari kubwe madili tu masu hukuya nevera habaduni yumlu kukinye. Ariya katun lagu risi huma, lagu kuitu la tan hum. Lagu namengiru huma ni kata, animarini humuti lagu kugiabu huma, kudemetu, marihitu, surusu hukuye. Ida nichi kubwe timuni hulu hagai hakuolu le afinu huwa li lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati. Lugin hagai hadogo harutu numa, luhadore gun lau hasurusuha. Lu aya ni luhichi guni lidon hago, luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta ahau hum. Luti lubei ti seri huma, asate hahubia me. Ana habena bu, nagua hanya. Le agambu ti numalele, abalataro ni bena nuba, ne belu rubalumo, aba menegi luma, hau lidia me numa. Hagai lutinya, nichi kububara hon numa gualwago lala na naruiha. Itra ke nagayiro abananyoro luma nugu si luago lala.
3: Le gariga iru gutilu la gambu, a gamba lele la rinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
0: La rinya sukata ile, abananihi aba bena daragu siyele. Le abiti umala li le itra bay kei tumala li fidu, lebuga adimu le habay nu, aba la rinya gunu.
1: Wariba nyahu, nanahu dali kate lebri lubi la susre ton, lari gien buri lebo.
0: Lida ora ligia, aba nere denu labu gelu bafu si firisando. Aba narihi aba lala narui hani, si yelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itara linya, kama aba dubu miriti, le hasupu, o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halo ligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda, geye gulau lala urui ligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani, Nyenye nuwei gadiri wea ya mutu nyun luagu. Tau hadagra gung harutu luma ridi golu habulu. Luegye lala uruwe iligia afri ya tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa gie gwa lau lala naruwe hani nyenye nugadiri gata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dando hakibuge ti hanagage. Le frumie ti hadage itar liye kei aba liyu. Le habiyama itar kei aba bagas ugiri. Le haruwa itar liye ligibu kei hakibugirige. Le ha gadiru itar liye kei aba agi laha mahati. Gadiru gubay hagia sisi ngarino iluagu kara aba hadage. Bui haya lau agu hawagu. Dando bogu digiye kei muna dage habiti. Weyo gwari abu hau akuwaraha.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungyo le sunti gabaf. Le viva bay luma ge lubara ge frubi metida. Viva ligi e weto anile lube liabi.
0: Sagti hichu gu kata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengi rini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bay lun sunda. Aba hahu duragu wen gadiri wenye ya mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulu bungyo le gabagari bay lun sunda. Aba hichiguni haridi ligibugi, aba hakuwa raha harinya gani.
4: Wabure me wabungize, garicha tibu lume peresi biruni uweiriguni, inebese lume mbafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate, lau buhunda badugi, lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
0: Abat narihi aba libur hobura nyu mutu lida luhobu le lonwere le nyu bai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Darua tu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gudaha lau umala li reinti larinyaga.
5: Kaka tena bai lula daru no libur luma lula heri tu niti seyo.
0: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugi. Ni ibini lulu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahu saraku. Latika wala ni aba. Gaduna tilu la taharu nu libru tukuya. Nilu la liyanu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu nu.
3: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Lu ganyara la la daru nu libru. Luma lu la heiri dunin sedu tiseyu.
0: Lamida kwati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi ligacho, sedi lagu, agu buriligia, lani bungi sedi sifiriguha, ona hobanya lidon sungubo. nyimbiti mudu ligia aba la nugu no libro tugu ya luha burgugia le nyu bailuagu lala na ruhi hani tale lari gudu banu libro aba ha hu duragu gadri kate ga bagri ti hagia hama we gadri we ya mutu hagia ligibugi nyenyu aba arpa duma kada aba hada ge we ya mutu hagia duma aba kopu le golu bui la ukupali le meme hafuri idu no mutu ni bungi aba ti here muhani uremu iserile
1: garisha ti bulu banugu no libro lu bahari dunit sayu ladega ruwa ti bukai sa dagara gaduni aniganyi bukai ya grige lau bita lu bunjiu grige lita ge sun rasa sun yanyi fulasu luma nechan adega banya uruwa igume luma fadiri gume lu hesarewe dulu wa bunjiu te luma lu hagoma di hao bau wago
0: aba ya narihi aba nagabu ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kinyo hagi hama waya ya mutu hagi nyenye numiyo nu angheli gu Hania galau umala li herete.
1: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Mwene wene luma inebase luma taiguru ni lumu dule hapa rubu.
0: Agamba numu tiginye harinya guni sun kate ile ladugu bai bungi usiel. Le muwa rugu bai, le lapuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida bai bai.
1: Rua la taiguru ni inebase mwene wene luma ubafu dule nyumu bai logu lala na hoi ni luma lumu dumu usula.
0: Aba haria gugadri kata yang gabagri tia hagia.
6: Itara lah.
0: Aba hahu duragu wei gadri wei yang mutu hagia. Aba hichu wei digunilu.
2: Apokalipsis, capítulo 6.
0: Abad narihi dale laheri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu laniya gu aba hadage kata yang gabagri tia hagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
6: Igama.
0: Aba nanihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri duaganya irei na luma luo laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagabu lania guhapia ma kate ya gabagri tihagia.
6: Igaba.
0: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulo le warinyo bailuagu gabayu ligi ya luo lagidaru ni daragi le ubo ugegi. Luma luo lafara guagu dunia ugiri ya hama guwa hilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba ni mudu liru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wa kata ya gabagari tihagia.
6: Igama.
0: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wage kata ya gabagari tihagia.
3: Dinyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibaigara aba tuma diwa imbaidu.
0: Da laheri dumba li mudu li gadiru seyu aba nagabu laniagu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
6: Igama.
0: Aba nanihi aba gabayu amari owe ni liri bai le warihi bai luagu. Li abi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu luagu li gadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, luma hau anima lugu handari meti hau buwa gubaya. Da laheri dumba li mudu tisengi seyu aba nanihi nuhawani haa. Afara wagume lwegi hapuri chanile neno bungi. Luma luagu hagumfuli no luma Hesu Kristo. Labu ginyano latare. Haniega lau umala liheriti.
1: Waburi mesuntiga bafa. Darisa ida mebagusi regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
0: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Luagu murusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristo ha. Lu ginyabanya hafara waguni akoi hagi. Nidale narihi bai, aba laheri duni mudu lisisi sayu. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu kei dugu utani na ludu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai muwa rugu kei taburu haigo tuwege didi buda lahi kishunu garabali. Aba lagumu chaku sielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladihino kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kulurui te gubo hulida huyu. Luma buri labat na godubu le luagu bai wudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di kusuda aragu. Risi tia. Gabafu tia. Idamu ni. Hama mama idamu ni. Haria gati lu wubu. Luma lu dubu.
6: Heiku huma wa wabu. Haramu da hama wa lu lalini le wubu luagu lala. Luma lu ilanari me liganyi mudung. Gatiko chizuhu ni luweni luweyu ni haganyi. Kaba tiganyana la mandu ni.
2: Apokalipsis. Capítulo 8.
0: Da laheri dumba limudun li sedu seyu le toaku bai liburu abanyela manigu o cielo. kai buri lagu di miaur. Aba nani ini sed angeli go harara bayar lagi buke bungi. Aba tichu kuni was sed feed home. Lari gya aba elia biya aba angeli aba larara muli lagi buke latar nyenye aba lagi kupali gol luhabu. Aba lichu go berubun kupali lo lo nda kara kuduni uara luma furi egi sun halani go bungi lagi bogo latar gol le lagi buke bayi lala bungi. Aba lamu deh lo lugu mula kupali lagi ya uara luma hafuri egi lomo tu niya bungi luha burugungi angeli lo lagi buke bungi. Aba ti lanuk ni angeli lagi ya lagi kupali. Aba labu incha kudu ni lau lenya gura watu lida ge watu geme ti le luagu bayi latar. Aba la churi ni ubo wago. Aba la gabu wayuhuru arrange ni labir haniga luma bahara baganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tau baya sedu fidu lu himiro. Aba liwiri nufurume ti angeli li fidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu ati luma watu geme ti laugi en hita. Aba la chakaruni wa ubo wago. Aba lagu don liru wa muruso lida ge ubo. Luma liru wa muruso lida ge buri tidi buwewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia maangeli li fidu. Aba la chakaruni wa aba kati kamahamuga aba onwe buubu durugu ati barana hon. Aba la sali rego liru wa muruso lida ge barana hita. Hilagu ati sung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Geringu atugie sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiri nuhuru wa angeli li fidu. Aba teigu du aba onwe buu warugu masiyelu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa muruso lida ge duna luma lisense duna. Igifi tiribe warugu matugie. Aba la gifi dun liru wa muruso lida ge duna. Aba hove go saragu grigia la daga li gifi duna ligi. Aba liwirunu li hagadri angeli li fidu. Aba la gini chago liru wa muruso lida ge libiri wei. Lau sunghati hama warugu. Leobo le agini chago bayi hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agila hama la mida ago sielu. Ariyege neligia lau umala li hereti.
4: Fugi abu meha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis capítulo 9.
0: Aba liviru nuha sengi angeli li fidu. Aba narihi aba waruguma eikwadu tu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligela infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafri du gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidi buwewe loidi ge hong gurigia ha uwa bai lisei ni bugi u herebele. Gamaluma umbaha wati nu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Loidi ge lu hasga ni gurigia loagu saingi hati. Itali liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamaluma umbadari habai. Busea haki yebe howe gu gamaluma ladise duba oweni hawai. Chagagaru hagi ya henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kamahamuga aba ridi le gol. Italinya hagibu kei hagibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uriburugu. Galitia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu lagu hali no adungu uriba ni hon gurigi ya luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia lida ebreo. Lida griego apolion o agri chaguti. Sigua furume tila misel mege gili biyama. Aba liviri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile targolu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
5: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
0: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grigia hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha wanibay hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Itaralia hachigu gabayu hagia kei hachig linyo afri eti wat gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugi aba lafara kunia uru wuri banile afri dubai hayumulugugi gabayu hagia aba hada ge kala uru grige hilagu uru wuri baniligia wat gemeti gumuleli luma sufu hayumulugunya gabayu hagia habaf luma lwagu hali itrali hali kama heve gachiguti laugi hadga uri bani Hahi birigiri ke ha mowe ko banya lau uri bani ligia migi rume me hamuti hadug ni kate le buri me hadug be migi rume me ha hudrug ho sifri guri batya lu mo ho guariwa ha lau ti golu plata bronze dubu wewe hasiat harihi ni hagamu ni heibugu masakri ya hagia luagu hafa na ha habinya na ha hahoru ha lu mo hiveru ha
2: Apocalipsis, capítulo 11.
0: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule. Aba lariye kubungi yunu.
5: Seraba amisura mundi templo bungi yu, luma latara. Abau dobanyame, atri yanula, ahuduro gudu ni. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu diboi, tibiti templo, ledega derege wani hongi betu kumbi yute. Halubo nye hagoni chaguni, uburu gule sanduwe, Lagu biyan ve biyan hati, aba menon na ha biyan ge fetiyan, dao dao do susu tu, lu hapuri chi ani huganu luma ge bungiu, lagu nidu biyan sa, uru wa ven vele. Biyan ge fetiyan hagoya, hagenge yawa wali biyan tidu bebe to olihu, luma biyan lebu sa nude lule ligiu ge bai bungiu, le labure me sumu bo. Ahe yin abuse ruti, la tidu uriba ti hon, higi re gituba, watu ge meti hayumu loge, aba men hago dunia, haga niyo, Tun sui na gubai, itara ti lobe wa furumi guari gu, lebu seti la dadu uri wa tihun. Gabafu ti yege feti ya hagia, lu hadolo ni siye, lu mamu yu la huya, tunda anina la bugi u adimure hayu lu ugini. Gabafu ti yeginye, lu hadadu ni du na hitumi, lu ugini, asukari regudu ni kubo, la usunu uye ni uri wa ni, sagu habu seru. Dami le kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri dubailida gefusu le mebe wabuihama abame hefere de nuribu abame lafaro niya hilagubi abame herede rurubagu dida lebe rifumbe bu uburu gule Jerusalem le nyilubo iladara wakuo Jesusu lagu gurua flashu memele kama Sodoma luma ehiku abame karie gumie gerigia alida geti esun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wa meyu timi, animigi rubanya luha bunu. Aba meha gunga raguha ubogu gubanya, lau hao begu, darine luhedebe bukata ihamagwa, leha gunga. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha miya profeta guhagui.
0: Kamalumu, lari ya uru wa meyu timi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule, arinya gubayi.
5: Warihu mayamu.
0: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaga nu aba umebu haraba ganali. Aba tagulu nidu aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba hawegu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu madise baile aba. Aba limi ni nuhasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
7: Lani halibuengi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
0: Aba tihele mchuga wei gadri weye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. La uhagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
4: Tenki wanya bu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Buguya le wima bailuma gen lubara gen frumia tida. Wima buguya gweto. Tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bububafu. Ani gumese dibu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulum babayha. Chiluha gie da lum baguse ragutin ya hilagwain. Aba me pichumili hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derenga guanya bayhongu wabu. Ama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chilu ha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba ti tadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi tida di tempulu. Aba nyela labiri hani. Are inchuni wayuhuru aba haraba ganali luma labu ha lubara huya derego dile wainamuti.
2: Apocalipsis capítulo 12.
0: Aba de la sali reguaba ome busei ni cielo. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu mal tabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa raha lau igari le lanina agari duni. Laduga sufri tuluba tagura. Aba ya la sali regu aba sei ni cielo. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uro warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu nge uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahe le lumbe le dera gudu la guma di halina sunfulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba lagi daruni wa tira tuwe. Aba lanugu ni wa lumbungi luagu lala. Aba tanura ha uri tugia lidon fulasu makairo di le nye lubei arase li la bungi ubaru tuba. Lu toni giruni wa nye luagu milu biya sa uru awei wei. Lari gye aba nye la aba uri bu sielu. Nye lubei la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli gu luma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubei ti la saganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanas. Le jeha bani sun ubo. Ligia hau sun lani angeli. Aba hachaga numuwa ruko. Aba ti nagabu lani ya guaba umala li here ti sielu ye.
5: Shabilha li asal baruni hon grige ubo wago. Jirilha li ngarui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi kubi haduru umadunga nyureichi ganya hape haduru weyo ugu aria budikipu ge wabungi ute. Ganyi hamali lau lita mudungu. Numa lao ugangu le hapuri chi habayi. Manufu de duti enu ile feri di roni habagari. Aranse de duti enu home. Gunda la lumoi tisieni. Gunda huma huguya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya buha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu nyundu la mafia humo la omwe bu iganya. La duga sugudi lumuti la kukurusu rugali la lidani.
0: Dati larihi bai dragon. La kufiwa li lao buwa gu. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumu, aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa luagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tariki uri tugu ya. Saraku duna kai duna churunut. Luye be, la duru gudunu ebe ini uri tugu ya. Gamalumu, aba lidera gunu muwa uri tugu ya. Aba laho na chumuwa. Aba la churu ni sunduna lea ligira gudube dragon liumu lugu ya. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guahama tiraha nyiha nyudu me laule lubebe bungi. Falaha mei lugano te Jesu Christ. Aba ti larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba mousturu barana hagi. Sedu yen lichigu. Disi ligachu. Nyenye ridi luagu kala ligancho luma iri burile aubai la naba goi bungiu luagu kala lichiku. Mosu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichiku ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu la gumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichiku mosu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilakube. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi tihanegi sungerige lau monstru ligie. Aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu drogon lo monstru aba haniyago.
8: Uwa tini aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiruwa tige monstru ligia lu la dimone ha dimone ibuiti luo ugwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu la gumadi ha luagu biyame biya hati. Aba la dugu itara. A dimone hati uribati luagu bungi. Anaba lei liri. Lani sanduariyo. Hama haa sieluma. Igiruwa tigie lu la genda gu hama lani gubungiyo dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras. Fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Haa uwa banya hiri buriwa yu luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. to luma bon mudun le owebe
9: le gariga iruguti lula gambu agambala haluti hanagu adaruwa hanagu badaru haluti hafara wagun tawefen hafara wagu tawefen nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge
0: larige.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.